0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Marekani yashambulia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran. Ukraine yashambulia meli za mafuta za Urusi katika bahari nyeusi. Na tovuti ya rais nchini Kenya yadukuliwa. Habari kamili. Tehran. Jeshi la Marekani limefanya leo mashambulizi ya anga dhidi ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC cha Iran, likisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kuuawa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Mashambulizi hayo yamelenga madaraja, miundombinu ya umeme na maeneo mengine nchini Iran. Katika taarifa, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema jeshi hilo pia ilishambulia vituo vya ufuatiliaji wa maeneo ya pwani, mifumo ya ulinzi wa anga, uwezo wa kijeshi wa baharini, pamoja na maghala ya kuhifadhi makombora na droni. Wakati huo huo, Iran imeongeza vitisho vyake vya kupanua mashambulizi hayo, hatua iliyosababisha Umoja wa Falme za Kiarabu kutoa onyo kuhusu kuongezeka kwa hatari ya mzozo katika eneo hilo. Aidha, Iran imeripotiwa kujibu kwa kushambulia vituo vya uzalishaji umeme na mitambo ya kusafisha maji ya baharini nchini Kuwait, jambo linalotishia shughuli za kila siku za wananchi katika taifa hilo dogo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Kiev. Jeshi la Ukraine limesema limezishambulia meli mbili za mafuta za Urusi katika bahari nyeusi usiku wa kuamkia leo. Haya ni kwa mujibu wa taarifa yake iliyotolewa leo Jumapili. Taarifa hiyo imesema pia lililenga kreni ya mizigo katika bahari ya Azov, likielezea kuwa shabaha zote tatu zilikuwa zikitumika kusaidia operesheni za kijeshi za Urusi dhidi ya Ukraine. Wakati huo huo, mamlaka za Ukraine zimesema kuwa mtu mmoja ameuawa na wengine 16 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na Urusi katika mji mkuu Kiev, yaliyohusisha matumizi ya makombora ya balistiki. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilirusha makombora 41 na droni 125 kote nchini Ukraine wakati wa mashambulizi hayo. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa sehemu kubwa makombora hayo ililenga mji mkuu wa Kiev, huku mashambulizi hayo yakiendeleza mapigano makali kati ya pande hizo mbili. Nairobi. Kenya ilifunga jana kwa muda tovuti ya urais wa nchi hiyo baada ya kile vyombo vya habari vya nchi hiyo kuripoti kuwa kulikuwa na shambulio la mtandao lililoambatana na madai ya fidia. Kwa mujibu wa ripoti hizo, wadukuzi walibadilisha ukurasa wa mwanzo wa tovuti hiyo na kuweka ujumbe uliokuwa ukimkosoa rais William Ruto. Pia walidai takriban dola $325,000 za Marekani na kutishia kutoa taarifa ambazo hazikubainishwa iwapo fedha hizo zisingelipwa. Waziri wa habari William Kabogo amekiri kuwa kulikuwa na tukio lililoathiri tovuti hiyo, lakini hakuthibitisha moja kwa moja kuwa ilikuwa imedukuliwa. Kabogo amesema hakuna ushahidi unaonyesha kuwa taarifa nyeti za serikali zilifikiwa au kuibwa. Aliongeza kuwa mifumo ya kidijitali ya serikali bado iko salama na inafanya kazi kama kawaida. Tukio hilo linajiri miezi michache baada ya mashambulizi mengine ya mtandao kuwalenga baadhi ya mawaziri wa Kenya, huku uhalifu wa mtandao ukiendelea kuongezeka Afrika kote. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Maelfu ya watu walikusanyika katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa jana Jumamosi kushiriki maandamano ya kuunga mkono serikali na kupinga madai ya kampeni ya mamlaka katika eneo la kaskazini la Tigray kuwasajili kwa lazima vijana kupigana vitani. Mabango yaliyobebwa na waandamanaji yalikuwa na ujumbe uliosoma, serikali ya Ethiopia lazima itimize wajibu wake wa kuwalinda watu wa Tigray, na pia sitisheni kuwasafirisha wapiganaji kwenda Sudan. Mmoja wa andamanaji, Bakhlbi Tsegaye, mwenye umri wa miaka 42, aliambia AFP kuwa kundi la TPLF linaolazimisha vijana wa Tigray kujisajili kwenye makundi ya wapiganaji na kisha kuwapeleka Sudan kupitia Eritrea, jambo lililosema linawaweka katika hatari ya vita. Serikali ya Ethiopia pamoja na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi hiyo pia zimeshtumu TPLF kwa kulazimisha raia wa Tigray kwenda Sudan. Hata hivyo hakuna ushahidi uliotolewa kuunga mkono madai hayo. Hatimaye katika kandanda ni kwamba kocha wa timu ya England Thomas Tuchel amesema anatumai wachezaji wake siku moja watajivunia kumaliza katika nafasi ya tatu kwenye kombe la dunia licha kushindwa kutimiza lengo lao la kutoa ubingwa. Ushindi wa mabao 6-4 dhidi ya Ufaransa katika mchezo wa kusaka mshindi wa nafasi ya tatu uliochezwa jana Jumamosi kwenye uwanja wa Miami nchini Marekani umeifanya England kupata matokeo bora zaidi katika kombe la dunia tangu ilipotoa taji la ubingwa mwaka 1966 ilipokuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Akizungumza na waandishi wa habari, Tuchel alisema hiyo ilikuwa medali ya kwanza kwa England katika kombe la dunia baada ya miaka 60 na ndio matokeo bora zaidi ambayo wamewahi kupata katika kombe la dunia lililofanyika nje ya nchi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Miongoni mwa tuliokuandalia kwenye Afrika wiki hii, ripoti mpya yabainisha kuwa Kenya iko hatarini kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasema itatumia nafasi yake wenye kiti wa mwezi huu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhamasisha hatua madhubuti dhidi ya ukatili wa kingono katika vita na migogoro. Na ajali ya basi nchini Uganda yasababisha vifo vya watoto wasiopungua 20. Utayasikia hayo na mengine mengi bila kusahau maendeleo ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaozidi kuzua wasiwasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: Moja kwa moja Afrika wiki hii inaanzia Afrika Mashariki. Taifa la Kenya liko katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, licha ya kuwa na taasisi za uchaguzi zilizoimarika zaidi kuliko nchi nyingi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan. Ripoti hiyo inakadiria kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na uwezekano wa 84% wa kukumbwa na ghasia kwenye uchaguzi mkuu. Shisia Wasilwa alifuatilia kwa kina ripoti hiyo.
1: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tathmini hiyo inapima uwezekano wa kutokea kwa ghasia za uchaguzi, zikiwemo mapigano maeneo mbalimbali, maandamano na machafuko. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mazingira ya uchaguzi nchini Kenya yanaendelea kuwa tete kutokana na mseto wa sababu za kihistoria na za sasa. Miongoni mwa sababu hizo ni ushindani mkali wa urais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana, migogoro ya ardhi ambayo haijatatuliwa na ukosefu wa imani katika usimamizi wa uchaguzi. Aidha, ripoti hiyo inabainisha kuwa hali ngumu ya uchumi, maandamano dhidi ya ushuru, uhamasishaji wa upinzani, kupanda kwa gharama ya maisha, madai ya ufisadi na tuma za utovu wa nidhamu wa polisi ni baadhi ya sababu zilizochochea mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mwaka 2027. Lichetu Likaka ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
2: Ripoti kama hiyo inatakiwa ichukuliwe kwa uzito, lakini pia kwa tahadhari. Si utabiri wa ghasia zitatokea, bali onyo kuhusu vihatarishi vinavyoweza kuongeza uwezekano wa migogoro.
1: Wakfu wa Kofi Annan pia unasema muundo, uaminifu na utayari wa kiutendaji wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ni mambo muhimu yatakayosaidia kupunguza hatari za uchaguzi. Likaka tena.
2: Kwa kweli IEBC inapaswa kujenga imani kwa umma kwa kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi unafanyika kwa uwazi, kwa wakati na kuwahusisha wadau wote.
1: Tayari hali ya kisiasa imeanza kupamba moto, huku mikutano kadhaa ya kisiasa kivurugwa na vurugu, ambapo pande ya simu zinatumiana kwa ajili makundi wahuni kuvuruga mikutano ya pinzani. Joseph Lekuron, mkazi wa Turkana, anaelezea hofu yake kufuatia ukosefu wa usalama.
3: Kuna hofu, watu wengi hawako mahali hapa. Watu wamehama, watu wamekimbia kule na kule. Sasa imekuwa ngumu hata kupata watu ili wajisajili kwa kukata kura.
1: Licha ya tahadhari hiyo, ripoti hiyo inasema Kenya ina taasisi imara, asasi za kiraia zenye nguvu na mfumo wa uchaguzi ulioimarika zaidi kuliko nchi nyingi za ukanda huo.
2: Swala nyeti ni kwamba vipi tunaweza kuboresha daftari wa wapiga kura, uwezo wa katika matumizi ya teknolojia, mafunzo ya watendakazi na mawasiliano mara kamara ambayo huwa yanaleta matatizo ama yanakuwa chanzo ya migogoro wakati wa kampeni na wakati wa kura.
1: Onyo hilo

0: Mwaka amesema pia kuwa hali ya sasa ya dunia inahitaji waathiriwa wa vita wapewe nafasi ya kwanza katika mijadala ya amani.
1: Il est important de commencer.
2: Ni muhimu kuanza mijadala hii kwa kuangazia ulinzi wa raia, namna tunavyoshughulikia ukatili wa kingono, manusura wake na watoto wanaonaswa katikati ya migogoro. Tunapozungumzia amani, tusiwasahau waathirika wa vita.
1: Team de ces survivantes et survivants.
0: Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa miongo kadhaa. Makundi yenye silaha yameendelea kushambulia raia, kuwaua, kubaka na kuwalazimisha watu kuyahama makazi yao. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2024, maeneo makubwa yakiwemo Goma na Bukavu yamedhibitiwa na muungano wa waasi wa AFC M23 ambao Umoja wa Mataifa na mataifa kadhaa ya magharibi yanasema unaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha. Wakati huo huo, mlipuko wa Ebola nchini Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi. Meneja operesheni wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC Bruno Michon amebainisha kuwa mlipuko huo unaenda kasi kuliko uwezo wa kudhibiti.
3: And it's now 2 months.
4: Na sasa ni miezi miwili tangu mlipuko huu uanze. Tangu tarehe 15 Mei tumeshuhudia hali mbaya sana, na sasa imefikia kiwango cha kutisha. Tunakaribia visa 2000 vilivyodhibitishwa rasmi na zaidi ya vifo 700. Mlipuko huu sasa umeenea katika majimbo matano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa.
0: Miongoni mwa changamoto kubwa zinazokwamisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo ni ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa. Takriban 67% pekee ya watu wanaotakiwa kufuatiliwa ndio wamefikiwa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema karibu 80% ya maambukizi mapya yanatokana na vyanzo visivyojulikana. Katika hatua nyingine, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeonya kuwa usafirishaji wa miili ya waathiriwa wa Ebola ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo. Mamlaka nchini humo zimesema familia nyingi husafirisha miili kwenda maeneo yao ya asili kwa ajili ya maziko, jambo linaloweza kupeleka virusi kwenye maeneo mengine kama hatua za usalama hazitafuatwa. Na tuelekee sasa nchini Uganda. Watu 21 wakiwemo watoto 20 wamefariki dunia baada ya basi la shule walilokuwa wakisafiria kupata ajali mashariki mwa nchi hiyo. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea wakati wanafunzi hao wa shule ya msingi ya King David walipokuwa wakirejea Kampala kutoka ziarani kwenye maporomoko ya Sipi. Kulingana na polisi, dereva wa basi hilo alishindwa kulimudu, likatoka nje ya barabara na kugonga jiwe kubwa kando ya njia kisha likapinduka. Mbali na wanafunzi 20 waliofariki, mwanamume mmoja pia amepoteza maisha. Wanaume wengine watatu na watoto kadhaa walijeruhiwa. Tukisalia hapo hapo Uganda, mkuu wa tume ya haki za binadamu Mariam Wangadia ameitoroka nchi hiyo na kisha kutangaza kujiuzulu, wakati ambapo utawala wa Rais Yoweri Museveni unaandamwa na ukosoaji mkubwa kwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Lubega Emmanuel na ripoti kamili.
5: Kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu ya Uganda Mariam Wangadia kumeongeza mjadala kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Katika taarifa aliyosambaza kwenye vyombo vya habari ya televisheni, redio na majukwaa ya kijamii kabla ya kutoweka, Wangadi alisema taasisi hiyo imekuwa ikinyimwa nafasi ya kutekeleza wajibu wake ipasavyo, na kwamba baadhi ya makamishna walioteuliwa hawakidhi sifa zinazohitajika. Akizungumzia hali hiyo, waziri wa sheria na masuala ya katiba Norbert Mao ameukosoa utawala kwa kile alichosema ni kushindwa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
6: As the Minister of Justice, my role is that of a linesman.
5: Kama waziri wa sheria, jukumu langu ni kuinua bendera kupinga mateso, matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa kukamata watu, pamoja na kuwazuilia watu kinyume na sheria.
6: In the face of illegal detention.
5: Miongoni mwa masuala yanayoendelea kuzua wasiwasi ni hali kwamba mawakili wa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye wamewekewa vikwazo katika kumtetea ipasavyo kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Mmoja kati ya wa mawakili wake Elias Lukwago aliyefunguliwa mashtaka ya kuficha taarifa za uhaini, kesi yake imesukumwa katika mahakama ya juu, huku mawakili wake wakiomba achiwe kwa dhamana kutokana na hali yake ya kiafya. Visa vingine vya hivi karibuni vya kutoweka kwa makamu wa rais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform Mwanga Kivumbi tangu alipokamatwa tena wiki iliyopita, siku moja baada ya kuachiwa kwa dhamana, kumeendelea kuzua hofu miongoni mwa familia yake na wafuasi wa chama hicho. Kwingineko, waziri wa habari wa Uganda Kasule Lumumba amesema mbali na uchunguzi unaoendelea kufanywa na vyombo vya usalama dhidi ya vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group maarufu kama NMG,

0: serikali italazimika kusubiri kukamilika kwa mchakato wa umiliki kabla ya kufanya uamuzi kuhusu kurejesha kwa shughuli za vyombo hivyo.
1: Aga Khan, that used to own the Nation Media, sold its interests.
0: Aga Khan, ambaye alikuwa mmiliki wa Nation Media, aliuza kampuni hiyo kwa kampuni za mirambo na taarifa kutoka Tanzania. Bado kuna mchakato wa uhamishaji wa umiliki unaopaswa kukamilika.
1: Transferring or handover of ownership.
0: Kupitia kampuni ya Taarifa Limited yenye makao yake nchini Tanzania, mfanyabiashara Rostrum Aziz alinunua hisa za Nation Media Group mwezi Machi mwaka huu. Kampuni hiyo inamiliki vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda, vikiwemo televisheni, redio na magazeti. Hata hivyo, tarehe 28 Juni, shughuli za Nation Media nchini Uganda zilisitishwa kwa amri ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba.
2: Kutoka Uganda, asante sana Lubega Emmanuel. Na Afrika wiki hii inatoa sasa katika taifa jirani la Tanzania. Baada ya katikati mwa wiki iliyopita, chama kinachotawala nchini humo CCM kusaini tamko la pamoja lililotangaza dhamira ya kusaka suluhu ya kisiasa visiwani Zanzibar na chama kikuu cha upinzani visiwani humo ACT Wazalendo, mengi sasa yanaibuka kuhusu hasa kile kilichomo kwenye makubaliano hayo ambayo kama yakifanikiwa huenda yakarejesha serikali ya umoja wa kitaifa hapo baadaye. Mwenzangu Mohamed Halef alizungumza na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, ambaye aliongoza timu ya chama chake kwenye majadiliano yaliyopelekea kusainiwa tamko hilo, na kwanza alimuuliza suala la kurejea kwenye serikali ya umoja kitaifa halikuwa kipaumbele chao kinyume na matarajio ya wengi.
3: Tokea mwanzo, baada ya uchaguzi wa 2025, mwelekeo wetu, mkazo wetu, na tuliwaeleza watu wetu kwamba tunachopambania sisi ni mageuzi ya nchi. Ni nchi kufika kule ambako serikali ya umoja wa kitaifa kama chombo cha Wazanzibari kufikia kwenye umoja wa kitaifa na maridhiano kitataka kuwapeleka. Kwa hivyo mkazo wetu ilikuwa ni mageuzi, na ndicho mwisho wa siku wenzetu walitufahamu kwa kupitia wasuluhishi kwamba haya mageuzi ni muhimu.
4: Labda kipi hasa, kwa undani hasa, kipi kilichomo katika makubaliano yenu?
3: La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona iliyotokea 2020 na baada ya kuona hasa iliyotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka.
4: Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya baraza la wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya kuwepo makundi matatu ya watu ambao wanaangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza?
3: Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi, na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja wa kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa pengine kuliko lolote lilowahi kutokea katika nchi yetu. Mimi nafananisha lile, labda ukubwa wake lilikuwa tuna sasa na mzee Jumbe alipokuja na katiba ya mwaka 79. It was a shock kwa wengi. Wafitia kwamba unakwenda kulinyanganya sasa baraza la mapinduzi mamlaka yake, unayapeleka kwa wananchi. Ilikuwa ni mageuzi au unaweza kusema hata ni mapinduzi mengine. Sasa ni sasa na serikali umoja wa kitaifa. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli.
2: Ni mahojiano yaliyofanywa na mwenzangu Mohamed Halef na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo cha nchini Tanzania, Othman Masoud Othman. Zaidi ya raia wa kigeni 1,053 waliokuwa wakiishi Afrika Kusini wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao tangu kuanza kwa vuguvugu la March and March linaloishinikiza serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahamiaji wasio na vibali vya kuishi nchini humo. Kutoka Pretoria nchini Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa alitutumia ripoti hii.
5: Serikali ya Afrika Kusini inasema inaendelea kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji, huku ikisisitiza kuwa Hatua zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha sheria za uhamiaji zinafuatwa na kwamba wananchi hawapaswi kujichukulia sheria mkononi. Kwa mjibu wa waziri wa sheria na katiba Mamoloko Kubai, maelfu ya raia wa kigeni tayari wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao, huku idadi kubwa ikiwa ni kutoka nchi jirani wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC.
6: A total of 53,000.
7: Jumla ya raia wa kigeni 53,449 wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao. Kati ya idadi hiyo, zaidi ya 80% ni raia wa Malawi, wakifuatiwa na raia wa Zimbabwe na Msumbiji.
5: Kwa mujibu wa serikali, hatua hizo pia zimewahusisha raia kutoka mataifa yaliyo nje ya SADC.
6: Repatriations.
7: Idadi ya wahamiaji waliorejeshwa katika mataifa yaliyo nje ya SADC imefikia 2615. Kati yao wa Kenya ni 431, wa Nigeria ni 1159, raia wa DRC ni 86 na Waganda ni 939.
5: Wakati serikali ikiendelea na operesheni hiyo, hali ya kutokuwa na uhakika wa kurejea kwao raia wa Nigeria inaendelea kushuhudiwa nje ya ubalozi mkuu wa Nigeria hapa mjini Pretoria. Kwa wiki kadhaa sasa, wanaume, wanawake na watoto wamekuwa wakikesha nje ya ubalozi huo wakisema hawana mahali pa kwenda, huku wakisubiri msaada wa kurejeshwa nchini kwao. Mmoja wao amesema,
8: sisi wa Nigeria ujita taifa kubwa la Afrika, lakini angalieni jinsi tunavyotaabika. Inasikitisha sana. Tunaomba viongozi wetu kwa namna yoyote wanayoweza watusaidie ili tuweze kurudi nyumbani.
5: Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
2: Taarifa hiyo kutoka kwa mwandishi wetu Bryson Bichwa akiwa Afrika Kusini. Nchini Sudan, mwanzoni mwa wiki mahakama ya Port Sudan ilimhukumu kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Daglo na watu wengine 15 adhabu ya kifo kwa kosa la kuhusika na mauaji aliyekuwa gavana wa Darfur Magharibi Hamis Abakar mwaka 2023. Pia walipatikana na hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbari. Uamuzi huo ni wa kwanza dhidi ya viongozi wa RSF tangu vita kati ya kundi hilo na jeshi la Sudan vianze mwaka 2023, vita ambavyo vimeshasababisha maelfu ya vifo na zaidi ya watu milioni 11 kuyahama makazi yao. Katika ripoti nyingine, nchi wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambazo pia ni wanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC zimekitaka kikosi cha RSF cha Sudan kushirikiana na uchunguzi wa ICC kuhusu madai ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika eneo la Darfur. Mwakilishi wa Denmark katika Umoja wa Mataifa Erik Larsen amesema RSF haijajibu maombi ya ushirikiano kutoka kwa mwendesha mashtaka wa ICC, jambo linalotia wasiwasi mkubwa. Kwa upande wake, naibu mwendesha mashtaka wa ICC Nazat Shamim Khan aliliambia Baraza la Usalama kuwa ushahidi mpya unaonesha wazi kuwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu umetendeka katika miji ya El Janaina na El Fasher. Pia ameonya kuwa huenda uhalifu mkubwa zaidi ukatokea katika mji wa El Obeid huko North Kordofan ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Kana ameshasema amekusanya ushahidi muhimu unaoweza kuwawajibisha viongozi waandamizi waliohusika na mashambulizi hayo, lakini mahakama ya ICC inakabiliwa na changamoto kadhaa.
9: Uchunguzi huu umekumbana na changamoto kubwa sana. Rasilimali zetu ni chache. Hatuwezi kupata namna ya kulifikia eneo la Darfur wala kuwahoji mashahidi katika maeneo mengine kadhaa muhimu, na mahitaji ya ulinzi wa mashahidi ni makubwa sana. Ninataka pia kueleza baraza hili kwa uwazi kwamba hatua zilizochukuliwa dhidi ya mahakama ya ICC zinaathiri shughuli zetu ikiwemo hali ya Darfur.
2: Sudan imesema inaendelea kushirikiana na ICC na kwamba kutoa haki kwa waathiriwa ni moja ya malengo yake muhimu. Tuhitimishe makala ya Afrika wiki hii kwa habari zinazoihusu Rwanda. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limeikosoa klabu ya Aston Villa ya nchini Uingereza kwa kuingia mkataba wa udhamini na kampeni ya Tembelea Rwanda, Visit Rwanda. Amnesty imesema Rwanda inatumia ushirikiano huo wa michezo ili kuboresha taswira yake ya kimataifa licha ya tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Shirika hilo linadai kwamba Rwanda imekuwa ikikandamiza uhuru wa kujieleza, kuwakamata wakosoaji na kuhusishwa na kuwaunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shutuma ambazo Rwanda imekuwa ikizikanusha. Aston Villa imeutetea mkataba huo na kusema ni fursa ya kukuza utalii, uwekezaji na maendeleo ya michezo. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Afrika wiki hii haina la ziada kwa leo. Shukrani kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: DW. Karibuni. Leo katika karibuni kuna mseto wa mambo ambao pamoja na kumkaribisha mgeni wetu hapa DW David Mselewa
1: ni tofauti na nyumbani kidogo, saa nyingine unaweza taratibu lakini huku mambo kidogo yanakwenda kwa haraka, kila kitu kipo kwenye wanaita
2: agenda.
1: Ni hivyo kitu ambacho nimejifunza na kuweka vitu katika mipango.
0: Unamsikia hapo, kuna shangwe za mpambano wa ndondi kule Tanzania.
3: Niseme tu pale ambapo mimi kama mdau nashiriki, basi hatujawahi kuangusha, hatufikiri kuangusha na hatutawaangusha. Itakuwa pambano la kweli la nguvu na dabi hasa ambayo itatikisa Tanzania.
0: Ni Da Boxing Dabi ya mwaka 2026. Ukikonga moyo na burudani ya muziki utapata kusikiliza salamu. Mimi ni Sudi Mnete.

ni ngoma Afrika. Band hiyo msikilizaji, naweza kusema ni bendi pekee ya Kiafrika hapa nchini Ujerumani. Bendi ambayo mizizi yake ni Tanzania, ikijumuisha wa Kongo kadha wa kadha, Warundi na wengineo katika eneo hilo. Ina maskani yake hapa Ujerumani na afanya muziki wake hapa Ujerumani.

0: Nampa nafasi Suleiman Mwiru akizungumza na mgeni wetu baada ya kutembelea hapa DW Bonn.
1: Leo DW tumepata mgeni hapa. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Safi kabisa.
2: Safi kabisa.
1: Unaitwa nani bwana?
2: Mimi jina langu ni David Mselewa.
1: Mm-hmm. David Mselewa, umetoka wapi?
2: Na tokea Tanzania, lakini kwa sasa naishi nchini Ufaransa.
1: Mm-hmm. Ufaransa sasa hivi kuna joto sana. Umewezaje kuhimili vishindo kutoka Tanzania kwenda Ufaransa, na Ufaransa umekaa hapo kwa muda gani?
2: Nipo kwa takribani mwaka mmoja sasa. Na kwa kusema kweli hali ya hewa kidogo imetatanisha sasa hivi. Maana ni joto zaidi ya lile ambalo nimezoea nyumbani.
1: Mm-hmm. Na kwa sababu umesema ni kitu ambacho tumesikia ripoti mbalimbali, watu chungu zima wamefariki kwa sababu ya joto kali barani Ulaya, sio tu Ufaransa, na sehemu zingine kufunga kama Italia, Ujerumani hapa, Uingereza, shule zilifungwa na vitu kama hivyo. Kwa wewe ambaye umebadilisha mazingira kwa mara ya kwanza kabisa, unashuhudia joto kama lile, unafanyaje ya kuhakikisha kama unabaki kuwa katika mazingira ambayo yanakupa nguvu kwa mfano ili kuwa salama?
2: Ndiyo, cha kwanza mimi nahakikisha kwamba ninakunywa maji ya kutosha, kwa sababu hiko ndo kitu ambacho kinanisaidia pia. Kwa sababu wakati kuna joto kali, jua kali, unaweza ukapungukiwa na maji mwilini. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba mwili wako una maji ya kutosha. Lakini cha pili ni kwenda, kwa sababu sehemu ambapo nipo kuna hivi vyanzo vya maji kama mito au unakuta kuna hizi bustani. Na kuna maji yanakuwa yana
1: wanaweka pale.
2: Wanaweka, kwa hiyo unaenda kuji unaenda
1: kunyunyiza wanasema, kunyunyizia pale
2: ili uweze kulishusha joto lile la mwili.
1: Bwana, umetutembelea leo DW, na pengine watu kutoka nyumbani tazama tusikilize kwa sasa hivi, wangependa kufahamu kutoka kwako. Unasema unaishi Ufaransa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Umetoka Tanzania kwenda Ufaransa kufanya nini?
2: Yo, mimi nimetokea Tanzania kwenda Ufaransa kwa ajili ya kufundisha lugha ya Kiingereza kwa watoto wadogo. Kwa hiyo kuna programu hii ambayo ni kwa ajili ya vijana kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo nilibahatika kutuma maombi yangu na nikafanyiwa, nikaenda kwenye mchujo, nikafanyiwa mahojiano, mwisho wa siku nikapata nafasi hiyo na kuweza kwenda uko Ufaransa
1: kufundisha. Mtu anaweza kujiuliza, wewe ulikuwa mwalimu huko Tanzania ama ni fursa tu kwamba uliipata na ukaona kwamba unaweza kufanya na ukaingia kazini?
2: Ndio, asante kwa swali hilo. Ni kwa upande wangu naweza kusema kwamba ni fursa ambazo ni kwa ajili ya kuweza kugundua kuona dunia jinsi inavyokwenda. Kwa hiyo ni nafasi ambayo ilitolewa na inatolewa duniani kote ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo nikasema kwamba naweza kutuma maombi yangu kwa sababu vigezo nilikuwa navyo. Kigezo kimoja hapo ni kwamba uwe unazungumza Kiingereza kwa ufasaha, kwa sababu unaenda kuwafundisha watoto Kiingereza. Lakini kigezo cha pili ni kufahamu lugha ya Kifaransa, kwa sababu unaenda kuwafundisha ni Wafaransa. Kwa hiyo kuna namna fulani inabidi uweze kutumia lugha hiyo ili kwamba kama kuna changamoto yoyote basi una uwezo wa
1: kwa lugha rahisi. Ni kama wewe ni Mtanzania ambaye unazungumza Kifaransa, Kiswahili na Kiingereza.
2: Ndio,
1: safi kabisa. Kuna watu nyumbani kule wakati mwingine wakisikia simulizi kama hizi za watu ambao wametoka nyumbani, wamekuja mataifa kama haya, wanafanya shughuli kama hivyo, maisha yanakwenda kama hivyo, wanakuwa wanatamani kutaka kujua na wao wafanye vipi ili waweze kufika. Nafasi kama hizi zinatangazwa wapi ili watu waweze kufahamu siku nyingine, kwa mfano wakitaka kuapply, kwa mfano kukunja Ufaransa, mfano Ufaransa wewe ulipo hasa katika sehemu na kufanyia kazi?
2: Ndio, fursa kama hizi kwanza kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nimekutana na fursa hii kupitia mitandao ya kijamii, ukienda kwenye kurasa za Facebook, Instagram, kupitia kurasa hizi za mabalozi. Hasa kwa Tanzania kupitia fursa hii ni ubalozi wa Ufaransa. Kwa hiyo nilivyoona nikasema ngoja nijaribu. Kwa hiyo kitu kimoja hapo ni kuwepo karibu na mitandao ya kijamii, kutumia hii mitandao ya kijamii kwa ufasaha.
1: Hilo ni muhimu sana, umeligusia hapa na mimi niongezee tu kwa msisitizo kwamba ukitumia mitandao ya kijamii kwa ufasaha na ukafuata fursa muhimu, unaweza kupata matokeo kama ambavyo ameyapata David hapa, ambaye anaishi Ufaransa na anawafundisha wanafunzi. Yeye ametoka Tanzania kabisa kama alivyoeleza. Karibu sana DW.
2: Nashukuru sana, nashukuru.
1: Umepaonaje? Mara kwa umezunguka huko na huku, umepaonaje? DW Kiswahili unaielezeaje na umepaonaje ulipopaona kwa mara yako ya kwanza?
2: Kwanza naomba nirudi nyuma kidogo kwa sababu nilikuwa naifuatilia sana hii redio. Na kumbuka wakati nipo shule na sikiliza, wakati nipo kwenye gari, kwenye basi au vyombo vya usafiri. Lakini kwa namna ambavyo nimefika hapa na kutazama na kupata hii fursa ya kutembelea ofisi, ni sehemu ambapo pakubwa sana na kuna watu wa idhaa mbalimbali. Naona kuanzia Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa. Kwa hiyo nimefurahi kwa kweli kwa jinsi nilivyoona na namna ambavyo nimepokelewa na nafasi ambayo ya kukutanishwa na watu mbalimbali. Nakushukuru sana.
1: Watangazaji wako pendwa wa DW Kiswahili na kina nani? Maana ndio umekuja kuona leo na umepata fursa ya kuona macho kwa macho.
2: Swali Suleiman Mwiru. Kuna Suleiman Mwiru, kuna Rashid Chilumba, kuna Hawa Bioga, kuna Sylvia Mwihozi, kuna Lilian Mtono, na kuna wengine ambao wamestaafu. Akina mama, alikuwepo mama Umi Khel, akina Sekio Ntojo.
1: Asante sana, asante sana.
2: Ni wengi,
1: ni wengi bila shaka, na wengi wao sio tu sisi hapo ambao tutaje, wapo waandishi wengine chungu zima mundani ambao wanafanya kazi kubwa sana ambayo inawasaidia watu katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati kufanya maamuzi na kuwapa habari zile ambazo zina uhakika kabisa, kama ambavyo imekuwa ni mlengo wetu wa miaka yote hapa DW Kiswahili na DW kwa jumla. Umeishi Ulaya kwa karibu mwaka mmoja sasa, na unayaonaje maisha ya Ulaya kwa kama kijana kutoka Afrika? Ni kipi hasa ambacho unaweza kukielezea kwa experience yako tangu muda uliokaa hapa mpaka sasa, mambo unayoona vipi?
2: Kwa namna ambavyo nimetazama ni kwamba maisha huku ni mipangilio na ni kasi. Ni kwenda kwa haraka haraka, kwa ratiba, kujua kuna kitu gani kinatakiwa kifanyike kwa wakati huu. Kwa hiyo tunakimbizana na wakati pia. Ni kwamba ni tofauti na nyumbani kidogo, saa nyingine unaweza taratibu taratibu, lakini huku mambo kidogo yanakwenda kwa haraka. Kila kitu kipo kwenye wanaita agenda, sio?
1: Agenda.
2: Kwa hiyo ni hivyo kitu ambacho nimejifunza na kuweka vitu katika mipango. Wanaenda kwa mipango, naona kitu cha labda mwezi tuseme wa 10 kimeshapangiliwa, wanajua kwamba muda huu na huu
1: mambo yatakuwa hivi.
2: Kwa hiyo iko ni kitu ambacho nimejifunza.
1: Watu wengine kutoka Afrika sana sana ambao wamekujaishi huko Ulaya, kwa mfano mataifa ya nchi za magharibi hizi, wengine wanaelezea kwamba wakija huku wanakuwa wapweke sana. Wewe huko Ufaransa huko unajisikia mpweke ama unaonaje hali yako?
2: Mara ya kwanza nilipoingia nayo ilikuwa hivyo. Kwa sababu hauna vile labda tuseme marafiki tofauti na nyumbani, au watu wako wa karibu, ndugu, wazazi. Kwa hiyo nilichofanya ni kuhakikisha kwamba unatafuta marafiki au unaenda kwenye hizi, kuna programs mbalimbali ambazo zinawakutanisha pale watu. Labda kama kuna program ambazo zinakutanisha wa Afrika au watu wa pale pale wenyeji. Kwa hiyo unakuwa unatakiwa wewe mwenyewe kujiongeza kwenda katika tuseme shughuli hizo. Tofauti na kusema tu ukikaa hivi hakuna, unaweza usipate bahati ya mtu kufuata, lakini wewe mwenyewe ukitoka hapo ulipo basi ule upweke unakuwa
1: unakwisha. Asante sana David, karibu DW. Tena matumaini kwamba pengine ukipata wakati mwingine tena unaweza kufika hapa, hapa ni nyumbani. Wako Waswahili chungu nzima hapa, Kiswahili kinazungumzwa kama hivi. Kwa hivyo ni nafasi nzuri sana kujumuika na wewe siku ya leo, na nikutakia majukumu mema katika mapambano yako ya kila siku.
2: Nashukuru sana. Asante sana kwa kunipokea.
1: Shukrani sana.
2: Asante sana.
0: Ni Suleiman Mwilu alipozungumza na David Mselewa.

0: Hatari atakwenda na ukimwi. Ni hatari ya maisha.
1: Nchini Tanzania kuna Dar Boxing Derby mwaka 2026. Hii ni derby ya kipekee kwa sababu inawakutanisha mabondia mahiri wenye ubora katika uzito wao na ushindani mkubwa miongoni mwa mashabiki. Katika mapambano hayo, mabondia hasimu Juma Choki ataukutana uso kwa uso na Ton hapo Julai 24 pale katika kituo cha biashara cha Ubungo. Nimefanya jitihada ya kumtafuta Suleiman Semunyu, huyu ndiye anaratibu mpambano, na nitaka kujua kuna umuhimu gani katika tasnia ndondi ya Tanzania kwa mpambano huu.
2: Kwanza tunakuza vipaji vya mabondia wetu wa Tanzania ambao tunataraji waende wakatuwakilishe kimataifa. Kabla ya kwenda kimataifa, basi kwanza tunataka wawe wenyewe hapa ndani tuweze kupata kwa uwezo wao mkubwa, ili wanapoenda kutuwakilisha kimataifa basi wawe tayari wana rekodi ya ushindi hapa nyumbani. Kwa hiyo muhimu wa kwanza ni kuwajenga na kuwapa uwezo mkubwa wa kushinda ndani, ili waweze kutuwakilisha vyema wanapoenda kwenye mapambano nje ya Tanzania. Lakini pia kama tujuavyo, hawa ni mabondia ambao wanapendwa sana na watu, yani wanawindani, ndio maana ikaitwa dabi wa mashabiki hata kabla ya kuingia ulingoni. Kwa hiyo ni mechi ya vuta ni kuvute, kama kwenye soka unaweza kusema ni Simba na Yanga.
1: Tumeona hapa main card ni Juma Choki na Tony Rashid. Kwa nini wamekuwa wao?
2: Kwanza kwenye ni mabondia wanaofanya vizuri kwenye uzito wao, lakini pia hawa ni mabondia ambao wanaingia kwenye A list ya mabondia wa Tanzania.
1: Na kipi kitarajiwe au matokeo yake baada ya mpambano huu itakuwa nini? Kwa mfano atakayeibuka mshindi hapa.
2: Kwanza kama ilivyo kawaida ya mchezo wa ngumi, na hizi ni ngumi za kulipwa. Kwa hiyo wamesaini mikataba, kwa hiyo watalipwa fedha kulingana na mikataba yao waliolipwa. Lakini tunataka kufanya wapate jezi au tuwape chagizo, tuliomba wadau watusaidie walau waweze kupata gari ambayo itaweza kuwasaidia kama nyongeza, kama motisha ya mshindi, si kwa maana ya kwamba ndio wanachokigombania, kama motisha ya mshindi. Kwa hiyo tunaweka pia zawadi ya gari ambayo tunaamini itakuwa mwanzo wa kujiwekeza kwenye aidha biashara ya taksi za mtandao, lakini pia na kubadilisha maisha yao. Tunajua fedha wanazopata zinaweza kutosha kununua gari, lakini tumeona kutokana na jitihada zao basi wadau wameongeza nguvu ili kusudi iwe chachu na iweke mwamko mkubwa katika pambano hili.
1: Washiriki wengine ni kina nani? Najua wanasindikizwa hawa bila shaka.
2: Ya pambano linalofuata ni na wakongwe au naweza kusema matembo, Hussein Taba na Adula Mbabe, lakini kuna Oscar Richard na Haidal Mchanjo. Kwa upande wa kina dada, kwa sababu kila fight ambayo imekuwa ikiandaliwa tunapenda kuhakikisha kwamba tutakuwa na bauti mbili za wanawake. Kwa hiyo tuna Debora Mwenda na Dorotea Mhoza, lakini pia tuna Sara Alex kutoka Arusha na Dorisia Mazige kutoka Dodoma.
1: Semuni, wewe umekuwa mdau mkubwa sana wa michezo hii au mpambano huu pamoja na michezo ya ngumi kwa ujumla wake. Tunavyotafakari wakati huu tasnia ya ngumi inavyoelekea Tanzania, zipi unazitazama kama changamoto?
2: Kwanza ni uwekezaji. Bado makampuni na wadau mbalimbali bado hawajawekeza vilivyo kwenye mchezo wa ngumi, kiasi kwamba sasa kukiwa na uwekezaji mdogo, manake pia tuwezi kupata malipo makubwa sana au tuwezi kupata mapambano yenye mikanda mikubwa sana ambayo itaandaliwa hapa nchini Tanzania. Hiyo ndo naiona kama ni changamoto, lakini pia naweza kusema uwezeshwaji au uwekezaji mkubwa kufanyika kwenye ngumi, manake pia hata uwezo wa mabondia utaimarika na kuweza kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kupambana na mabondia wa nje.
1: Ushiriki wa Tanzania sasa katika michuano ya kimataifa ukoje kwa mabondia wa ndani?
2: Wanajitahidi kadri ya uwezo, lakini bado hatujaweza kufikia viwango vya kucheza ile mikanda mikubwa kabisa ambayo inatikisa dunia.
1: Wakati tunaelekea tarehe 24 hii ya Julai, ambayo siku ya mpambano dabi ya Dar es Salaam, lipi ambalo unawaeleza washabiki wa mchezo huu?
2: Niseme tu pale ambapo mimi kama mdau nashiriki, basi hatujawahi kuangusha, hatufikiri kuangusha na hatutawaangusha. Itakuwa pambano la kweli la nguvu na dabi hasa ambayo itaitikisa Tanzania.
1: Suleiman Semunyu, ni kutakia kila la kheri kwa kushiriki na niwatakie kheri katika maandalizi ya mpambano huu kuelekea tamati.
2: Tunashukuru sana sana sana, tunawaalika watu wote wahudhurie ili waweze kupata burudani na ladha ya ngumi za Tanzania.

0: baada ya kuondoka katika masumbwi tusalimiane sasa, na anaongoza safu ya mambo hayo ni Selina Mdemu.
1: Asante sana, na mimi nasemaje jamani, salamu ama baada ya salamu, basi mpendapo kujua hali yangu, mimi ni mzima wa afya. Nimeanza kama mambo ya kwenye barua, wahenga ndio wanaweza kuelewa mambo ya salamu ama baada ya salamu. Upendapo kujua hali yangu, mimi mzima, hofu na mashaka ni nyinyi mlio mbali na upewa macho yangu. Basi na mimi muda huu macho yangu yanapepesa kwenye kapu la salamu, na ninaanza na huyu Pascal Lucas Chambi akiwa pande za Kahama. Salamu zake yeye anataka ziende kwa Joyce Ngaya Nemo, Pastor Hadija Nyoni, Rosemary Lushinge, Eva Mbroso na wote wanaomfahamu, huku akimaliza na ujumbe usemao anawapenda sana, tuendelee kushikamana na kujengana. Haya, Rozi Malima, jamani kwa wapi wewe au kwa Kibaha? Anasema salamu zake ziende kwa Leticia Shilogile, Paulina Joseph, Celestina Kajuna, Agapiti Puka, ndugu jamaa na marafiki wakiwa Kibaha na maeneo mengine mbali mbali nchini Tanzania. Anamaliza kwa kusema salamu ni nusu ya kuonana. Mwana salamu Hadija Nyoni, jamani ile tatu bora ya salamu naona imeshikwa na wadada leo kwenye safu ya salamu. Na namba tatu ni kwake Hadija Nyoni kutoka Songwe, anawasalimu Esther Pankrastesha, Ana Shayo, Judith Spara Malisa pamoja na kipenzi chake, hajamtaja anaitwa nani. Esther umemweka kwenye mabano asimuibe nini? Basi tunaheshimu uamuzi wako wa kumficha ficha, hivyo hivyo wanasema vizuri hufichwa, kwa sababu vikionekana watu watavitolea macho. Ujumbe anasema tuwe na Jumapili njema na mafanikio tele. Joyce Ngaenemo, he, ilisema ile tatu bora ya watu wa salamu, naona sasa mpaka namba 4 bado akina dada ndio ameamua leo kulitikisa jahazi la salamu. Na si mwingine bali ni Joyce Ngaenemo, pastori akiwa Geita, anamsalimia Pascal Lucas Chambi, Rosemary Lushinge nawe pia umesalimiwa, Eva Mroso pamoja na Tekla Odul. Unasemaje? Ujumbe wako ni kwamba Mungu awabariki na kuwalinda pale mlipo. Amen. Na wasindikiza namna hiyo na mimi baraka hizo ambazo mmezipokea kutoka kwake Joyce Ngaenemo. Mariam Abubakar, jamani wadada mmenifurahisha leo, yani mmeshikilia, mmesema wakaka waingii. Hebu wakaka tumeni salamu kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook DW Kiswahili. Tuma salamu zako pale. Naona wadada wamesema leo sisi ndo tunalishikilia ili gurudumu la salamu. Wanaume mtapata huko nafasi za mbele mbele. Sawa, na mimi kama kinara wenu nazipeperusha salamu, nifanye nini? Mmenituma kusalimiana, na mimi nawapa nafasi hii msalimiane. Haya, Mariam Abubakari ukiwa Moshi unamsalimia Hadija Nyoni, Halima Bamuhiga, Precious Johnson pamoja na Judith Spara, anasema tusikate tamaa katika maisha ya kila siku. Eva Mroso ndiye muda wake huu akiwa pande za Kahama, anamsalimia Joyce Ngaenemo, Leticia Shilugile, Rosemary Lushinge pamoja na Pascal Lucas Chambi. Ujumbe anasema tusikate tamaa katika maisha ya kila siku, maisha ni kupambana na sio kutafutana. Haya, wanasema maneno mazito, maneno konto, siwezi kuyatupa, na yasindikize na burudani ya muziki, alafu tutarejea hapa kuendelea kusalimiana. Hii ni DW Kiswahili, kipindi hewani ni karibuni, usiondoke. Sekta salamu ndo hii imetaradadi.

0: Na burudani ya muziki hiyo inazichombeza salamu. Tunaendelea kusalimia na Jumapili hii mwanana kabisa ndani ya kipindi chako maridhawa, kipindi pendwa, kipindi cha karibuni. Na muda huu ni wetu wana salamu, tunajimwaya mwaya, tunasalimiana. Ninayemuona hapa kwa sasa nampa nafasi ya kipaza kikamate aweze kuwasalimia ni Eva Mroso akiwa Kahama, anamsalimia Leticia Shilogile pamoja na Rosemary Lushinge. Anasemaje? Ujumbe wake ni kwamba upendo na umoja uendelee kutawala, upendo ndio msingi wa amani kabisa kabisa. Ukiwa na upendo, chuki zinakuwa hazipo bwana, au sio? Halima Bamuhiga kutoka Moshi anamsalimia Tekla Odol, Miriam Abubakar pamoja na Judith Spara Malisa. Anasema kumbukeni kujituma ili muweze kufikia ndoto zenu. Ujumbe huu ni kwa wote wanaomfahamu, umetoka kwa Halima Bamuhiga. Haya jamani, wanaume mko wapi? Mbona siwaoni? Naona wadada mpaka muda huu sijapata hata mkaka mmoja jamani kusalimiana. Msifanye hivyo. Hebu njooni njooni hapa. Wakati nikiachana na Halima Bamuhiga namuona nani anachungulia. Hebu soge soge hapa. Judith Spara Malisa kutoka Mwanza anawasalimia ndugu jamaa na marafiki wote wanaomfahamu akisema nawakumbuka sana marafiki zangu na ninazidi kuwapenda. Na mimi ninaamini pia hata wao wanakupenda. Rosemary Lushinge ukiwa Geita unaniambia Selina na mimi nasema abe. Hebu nipelekee salamu zangu kwenda kwa Ana Shayo, Tekla Odul, Eva Mroso na Joyce Pastor. Haya, na mimi nifanye nini? Nimezipeleka na amini popote walipo salamu zimewafikia. Kipaza sasa hivi nakielekeza kule pande za Mbeya Green City, wenyewe wanaita hivyo. Ninamuona Ana Shayo, mchaga huyu ameamua kwenda kuishi zake Mbeya. Ajalishi Tanzania wote ni wamoja. Anamsalimia Loina Joseph, Celestine Dedu, Judith Sparamalisa pamoja na Miriam Abubakar. Judy leo umekumbukwa, kunywa soda huko aliko na salamu atalipa. Anamaliza kusema nawatakia afya njema na mafanikio katika maisha yenu. Kabla salamu jamani limesheheni na muda huu ni kwake John Mwakipesile. Woyo! Wanaume, wanaume mmepata mwakilishi. Nitaka nishangae jamani, mko wapi? Mbona kama mnaniangusha? Basi na si mwingine ni John Mwakipesile, anasema mimi nawatoa wanaume kimasomaso, leo lazima nisalimie. Akiwa pande za Dar es Salaam anamsalimia Rose Malima pamoja na Hadija Nyoni bila kumsahau Eva Mroso pamoja na Pascal ni Lucas Chambi. Maneno yake anayoyamaliza nayo ni kwamba waendelee kusaidiana na kuthaminiana katika maisha ya kila siku. Jamani, maneno hayo, maneno mazito, maneno msiatupe, ni ya kwake kaka John Mwakipesile. Ibrahim Juma, mwanaume mwingine huyu hapa, anamsalimia Joyce Ngaya Nemo, Pastor Halima Bamuhiga, pia na wao umesalimiwa Rosemary Lushinge, na mwisho kabisa ni Ana Shayo. Na yeye huyo bwana Ibrahim Juma ndo anaitufungia sekta hii ya salamu, akimaliza na ujumbe usemao na watumia salamu za upendo na kuwatakia mafanikio mema katika kila mfanyalo, na msisahau kuendelea kusalimiana na kukumbukana kupitia DW Kiswahili. Basi kwa ujumbe huo mzuri kutoka kwake Ibrahim Juma, mimi jamani muda wangu ushani tupa mkono kijiti na kirejesha kwake Sudi Mnete aje kukamilisha. Sante, endelea kuwa nasi na kusalimia uwapendao kupitia DW Kiswahili, kwa sababu hapa salamu zote tunahakikisha zimefika. Langu jina ni Selina Mdemu, kukuokolea bando muda na nguvu. Ukiniita Seli nitaitika.
1: Asante sana Selina. Mwisho wa kipindi cha karibuni kingine kama hiki kitasikika juma lijalo muda na wakati kama huu, lakini kwa wakati wako unaweza kukisikiliza kipindi hiki katika tovuti yetu dw.com kwa Kiswahili. Mimi ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 11 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Israeli yasema kombora la Iran kuelekea mji wa Kaaba nchini Jordan ladunguliwa. Maelfu ya mafuta, meli ya mafuta yenye bendera Tanzania tekwa nyara na maharamia wanaoshukiwa kwa Somalia. Na Uhispania na Argentina zijiandaa kwa fainali la kombe la dunia hii leo. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema kuwa vikosi vyake na vile vya Jordan vimefanikiwa kudungua kombora la Iran lililokuwa limeelekezwa katika mji wa Kaaba nchini Jordan hii leo. Hii ni baada ya serikali ya Jordan kukanusha taarifa zilizodai kuwa watu walikuwa wamehamishwa kutoka uwanja wa ndege na bandari ya Aqaba kutokana na tishio la usalama. Msemaji wa jeshi la Israel amesema kuwa vikosi vya Israel na Jordan vilishirikiana kulidungua kombora hilo. Dakika chache kabla kombora hilo kudunguliwa, jeshi la Israel lilisema lilikuwa limegundua makombora yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea Kaaba na likaonya kuwa huenda baadhi ya mabaki au athari za mashambulizi zingevuka hadi eneo la Israel. Kwa upande wake, jeshi la Jordan lilitangaza kuwa lilidungua makombora matatu ya Iran yaliyokuwa yakilenga eneo la Jordan, huku kombora la nne likianguka katika eneo lisilo la wakazi bila kutaja mahali halisi. Vilevile ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi angani vilipigwa katika mji mkuu wa Jordan, Amman, pamoja na maeneo mengine ya nchi hiyo. Jerusalem. Waziri wa ulinzi wa mazingira wa Israel, Edith Silman, ameainisha upya mamba kutoka kwa wanyama pori hadi wanyama pori wa kufugwa. Hatua hiyo inafungua njia kwa wanyama hao watambao kutumika kwa madhumuni ya usalama, ikiwa ni pamoja na kuzuia wafungwa kutoroka magerezani. Waziri wa usalama wa Israel mwenye siasa kali za mrengo wa kulia, Itamar Ben-Gvir, aliripotiwa mwezi Disemba kupendekeza matumizi ya mamba kuzunguka gereza la wafungwa wa Kipalestina, mfano wa kituo cha kuzuia wahamiaji cha Marekani huko Florida kilichopewa jina la Alcatraz ya mamba. Uainishaji huo mpya unahamasisha usimamizi na wanyama kutoka mamlaka mazingira na hifadhi hadi kwa chombo cha usalama. Huduma ya magereza Israel ambayo Ben-Gvir anayeongoza ni mojawapo ya vyombo hivyo. Kanuni hiyo iliyosainiwa kwa sheria Jumatano inaeleza kwamba mamba wa Nile wanaweza kuzalishwa mradi tu wanasimamiwa na chombo cha usalama chini ya masharti yaliyowekwa na mkurugenzi wa mamlaka mazingira na hifadhi, ili kuzuia kuachiliwa kwao porini na chini ya waziri wa ulinzi wa mazingira kuamua kwamba umiliki wao unahitajika kwa madhumuni ya usalama. Dodoma. Meli ya kusafirisha mafuta yenye bendera ya Tanzania imetekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa maharamia wa Kisomali katika pwani ya Yemen. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na maafisa eneo hilo wanaofahamu tukio hilo. Maafisa hao wamesema meli hiyo ya kibiashara imehamishiwa katika eneo la Bari kaskazini mashariki mwa Somalia. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina, meli hiyo inayojulikana kama MT Asana ilitekwa nyara Ijumaa baada ya kuondoka Mukalla nchini Yemen. Kwa sasa inashikiliwa karibu na pwani ya Kalula katika jimbo la Bari lililo ndani ya eneo linalojitawala la Puntland. Vyanzo hivyo pia vimesema kwamba meli hiyo ilitekwa na maharamia saba wenye silaha kutoka Somalia. Haikufahamika mara moja ni wafanyakazi wangapi walikuwa ndani ya meli hiyo wakati wa tukio, wala iwapo kuna yeyote aliyejeruhiwa. Pia hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu uraia wa wafanyakazi waliokuwemo ndani ya meli hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bamako. Zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali wameuawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa Kituareg pamoja na wanamgambo itikadi kali walipokuwa wakiondoka katika mji wa kimkakati wa Ainafis ulioko kaskazini mwa nchi hiyo jana Jumamosi. Haya yamesemwa leo na maafisa nchini humo. Afisa mmoja eneo hilo aliye karibu na utawala wa kijeshi na ambaye hakutaka kutajwa jina, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi ya awali ya waliouawa ni kubwa sana, ikiwa ni zaidi wanajeshi 50 na wengine 24 wakichukuliwa mateka. Chanzo ndani ya jeshi hilo la Mali kimesema baadhi ya wanajeshi waliuawa baada ya kukamatwa, na kuongeza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini iwapo kulikuwa na mapungufu ya kiutendaji yaliyochangia jeshi hilo kuwa katika mazingira hatari. Hatimaye katika kandanda ni kwamba Argentina inakutana leo na Uhispania katika fainali ya kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026, wakati mashindano haya ya kwanza yaliyozishirikisha timu 48 yakifika tamati. Wamarekani kusini hao wakiongozwa na mchezaji wao nyota Lionel Messi wanajitahidi kuwa timu ya kwanza tangu Brazil mwaka 1962 kushinda kombe la dunia mfululizo, huku Uhispania wakitarajia kushinda taji la pili baada ya ushindi wao wa kwanza mwaka 2010. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
2: Heka heka kuelekea uchaguzi wa rais utakaofanyika mwakani nchini Ufaransa zimeanza kushika kasi, huku kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha National Rally Marine Le Pen akitangaza rasmi nia yake ya kuwania urais kwa mara ya nne. Ni wakati mwanasiasa huyo akiendelea kupambana na changamoto za kisheria baada ya mahakama kumtia hatiani kwa matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya. Makala ya Mwangaza wa Ulaya leo inamwangazia mwanasiasa huyo na harakati zake kuelekea uchaguzi ujao wa Ufaransa. Mimi ni Angela Mdungu, karibu. Marine Le Pen alikutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya 2025. Kwa mujibu wa mahakama, kati ya mwaka 2004 na 2016, fedha za Umoja wa Ulaya zilitumika kuwalipa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi za chama chake nchini Ufaransa. Katika hukumu ya awali, alitozwa faini na kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 nyumbani. Pia alizuiwa kushika au kugombea nafasi za kisiasa kwa muda. Le Pen hakuridhika. Alikata rufaa, na baadaye mwaka huu mahakama ya rufaa ilipunguza baadhi ya adhabu zake, jambo lililomfungulia tena uwezekano wa kugombea urais wa Ufaransa mwaka 2027. Mara tu baada ya uamuzi huo, alianza kampeni zake katika mji wa La Flèche magharibi mwa Ufaransa akiwa pamoja na rais wa chama chake cha National Rally Jordan Bardella. Katika hotuba na mazungumzo yake na waandishi wa habari, alisisitiza kuwa hana hatia na kwamba ataendelea kutumia njia za kisheria kujisafisha, ikiwemo kukata rufaa na kuipeleka kesi yake katika mahakama ya juu zaidi ya kiraia na jinai nchini Ufaransa, Cassation.
3: Nimewasilisha rufaa kwa sababu sina hatia kwa mashtaka yanayonikabili, na ninapeleka kesi hii katika mahakama ya Cassation ili kuiwasilishia swala ambalo ni jambo zito sana kisheria. Lakini ninawakumbusha kwamba mahakama ya rufaa ilirejesha haki yangu ya kugombea uchaguzi. Ilirejesha haki yangu ya kugombea. Hivyo leo nina sifa ya kugombea.
4: Rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui éligible.
2: Kauli yake hiyo iliashiria kuwa hana nia ya kuipa nafasi kesi hiyo kuyazuia malengo yake ya kisiasa. Kwa miaka mingi, Le Pen amekuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Alirithi uongozi wa chama kutoka kwa baba yake. Alifanikiwa kukibadilisha chama chake kutoka vyama visivyokuwa na ushawishi mkubwa hadi kuwa moja ya vyama vikubwa zaidi nchini humo. Katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2017 na 2022 alifika hadi duru ya pili ya uchaguzi, lakini alishindwa na rais Emmanuel Macron. Awamu hii ameweka wazi kuwa hataki kampeni zake zijikite kwenye masuala yanayomsibu kisheria.
4: Jordan Bardella et moi-même
3: Mimi na Jordan Bardella tuko hapa kwa sababu tunaanza kampeni ya uchaguzi wa rais. Sitatumia muda wa kampeni kuwapa uchambuzi wa kisheria. Mahakama imerejesha haki yangu ya kugombea na mengine yataendelea kufuata mkondo huo. Ninachotaka kwa sasa ni tuzungumzie siasa kwa sababu zinahusu mustakabali wa wananchi wa Ufaransa. Wanasubiri majibu ya matatizo yao ya kila siku, gharama za maisha, ukosefu wa usalama, kudorora kwa viwanda na mishahara midogo sana. Hayo ndio wanayoyasubiri kuyasikia, sio uchambuzi wa kisheria.
2: Hatua ya Le Pen kuendelea na kampeni imezua mjadala mkubwa nchini Ufaransa. Miongoni mwa raia wako wanaoiunga mkono mahakama kwa kumrejeshia mwanasiasa huyo uhalali wa kugombea tena urais, lakini pia wako wanaompinga.
5: Nafikiri kila mtu anapaswa kupewa nafasi. Kila mtu amewahi kufanya makosa kama ilivyo kwa vyama vyote vya kisiasa. Hukumu ya kwanza ilikuwa kali sana.
6: Le Pen amehukumiwa katika mahakama ya kwanza na pia katika rufaa. Sasa anaendelea kupoteza muda tu. Ninaamini mahakama ya Cassation inafanya kazi yake. Rais ambaye anaonekana na hatia kuongoza Ufaransa ni jambo lisilokubalika.
2: Baadhi ya wafuasi wa chama cha National Rally wamekiri kuwa kesi ya Le Pen imezua hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa chama hicho. Wengi wao ni wale waliokuwa wanamuunga mkono Jordan Bardella kama mgombea mbadala kutoka kwenye chama hicho. Hata hivyo, katika juhudi za kuonesha umoja ndani ya chama chake, Le Pen ameendelea kufanya kampeni bega kwa bega na Bardella, anayetajwa kuwa mmoja wa viongozi chipukizi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Kwenye mkutano wa kwanza wa kampeni baada ya Le Pen kurudi kwenye kinyang'anyiro cha urais, Bardella alisema kurejea kwa kiongozi huyo wa National Rally kwenye kampeni ni habari njema, hasa kwa watu wanaotaka kuona mabadiliko ya kisiasa nchini humo.
7: Nina furaha kubwa kurejea kwenye kampeni pamoja na Marine kwa sababu mamilioni wa Faransa wanatarajia mabadiliko leo. Wanatarajia mwanzo mpya baada ya miaka ya utawala Emmanuel Macron ambao umeisababishia nchi yetu madhara makubwa. Kwa hivyo, ninafurahi kwamba tunaweza kurejea pamoja katika kampeni ili kuwapa Wafaransa na taifa letu mabadiliko wanayostahili na wanayoyasubiri.
2: Wapinzani wa kisiasa wa Marine Le Pen hawajakaa kimya. Wanasema suala kubwa sio uwezo wake wa kugombea uchaguzi, bali ni uhalali wa kisiasa na wa kimaadili kwa mtu ambaye amekutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za umma kuwania wadhifa wa juu zaidi nchini Ufaransa. Miongoni mwao ni mbunge na kiongozi wa chama cha Debout, François Ruffin, aliyesema Le Pen anapaswa kuheshimu misimamo aliyowahi kuitetea mwenyewe dhidi ya ufisadi na kuongeza kuwa
8: La justice a tranché, je respecte.
9: Mahakama zimeamua. Ninaheshimu uamuzi wa majaji. Sasa ni juu ya Marine Le Pen kuamua. Yeye mwenyewe alisema kwamba hawezi kufanya kampeni akiwa amevaa kifaa cha kielektroniki cha ufuatiliaji. Mtu angewezaje hata kufikiria jambo kama hilo?
8: Comment peut-on l'imaginer?
2: Kambi ya chama cha kisoshalisti nayo imeibua maswali kuhusu taswira ya mgombea wa urais anayekabiliwa na hukumu ya matumizi mabaya ya fedha. Katibu wa kwanza wa chama hicho, Olivier Faure, amesema swali muhimu ni kama mtu aliyepatikana na hatia anaweza kuwa mfano wa kuigwa kwa wananchi.
10: Donc la question qui reste maintenant. Swali pekee lilobaki sasa ambalo Marine Le Pen mwenyewe ndiye anaweza kulijibu ni kama bado wanataka kuwania urais. Anachoulizwa hasa ni ikiwa anaamini kwamba mtu anaweza kuwania nafasi ya juu kabisa nchini Ufaransa bila kuwa mfano wa kuigwa. Mtu aliyetiwa hatini na mahakama kwa matumizi mabaya ya fedha za umma anaweza kweli kudai kuwa na uhalali wa kuwa rais wa jamhuri?
11: La légitimité pour être présidente de la République.
2: Msikilizaji, ni wazi kwamba Le Pen ameamua kuanza kampeni mapema akiamini kwamba hukumu iliyotolewa hivi karibuni dhidi yake haitozuia ndoto yake ya kuwa rais wa Ufaransa. Wakati wapinzani wake wakisisitiza umuhimu wa maadili katika uongozi, mwanasiasa huyo na chama chake wanaelekeza nguvu zao katika ujumbe wa mabadiliko, usalama, uchumi na utaifa. Na kufikia hapo, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada. Kumbuka, tumemwangazia mwanasiasa wa chama kinachofuata itikadi kali za mrengo wa kulia cha nchini Ufaransa cha National Rally, Marine Le Pen, na harakati zake za kuwania urais kwa mara ya nne licha ya changamoto za kisheria zinazomkabili. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: DW. Noa Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noa Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya 9 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya sherehe ya Krismasi, uhusiano kati ya binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, unazidi kuzorota nyumbani kwao. Jennifer bado anaendelea kujifungia chumbani kwake mchana kutwa akizungumza na mpenzi wake wa mtandaoni kupitia programu ya kompyuta inayoiga sauti za watu. Kwa upande wake, Rahim anajikuta njia panda katikati ya mzozo wa kweli wa uhusiano na mpenzi wake Nina kwa sababu hayuko tayari kuishi naye nyumba moja. Faith naye bado anakabiliwa na kitisho kingine pale anaposumbuliwa sana mtandaoni na mtu anayejiita Akimu. Je, Akimu ni nani? Hebu tusikie yanayojiri kwenye kipindi cha leo kwa jina Kanuni zinazosimamia uendeshaji wa mitandao ya kijamii.
3: Tangu apokee simu ya kumtisha kutoka kwa Akim, Faith amekuwa akiwaza kuhusu mawasiliano yake na mtu huyo. Haiwezekani kuwa ni kweli. Akiwa ameketi kwenye kochi sebuleni, anasoma tena ujumbe wa kwanza aliokuwa anatumiwa na Akim. Ghafla simu ya Jennifer inaanza kuita.
4: Kumbe Jennifer amesahau simu yake hapa alipoenda bafuni. Kama kawaida yake. Ni nini hiki? Hii sio picha ya Akim. Nini kinaendelea hapa? Sasa ameanza kumpigia simu mtu wangu wa karibu. Mpumbavu sana huyu.

0: huyo ni mpenzi wako. Lakini hii ni programu ile ile anayotumia Akimu kunipigia simu kila wakati.
1: Akimu? Akimu ni nani?
2: Warembo, lazima kuna makosa sehemu.
0: Nyamaza!
1: Funga mdomo wako.
0: Jennifer, nini kinaendelea hapa?
1: Usiniambie wewe pia unatumia programu ya Shivers.
0: Sina nijualo. Shivers ni nini?
1: Ni programu ya Noah. Kwa hiyo pia wewe una uhusiano wa kimapenzi na programu zinazoiga sauti za watu?
0: Na nani?
1: Programu zinazoiga sauti za watu. Ni mpenzi wa mtandaoni.
0: Hapana. Akim ni mtu niliyokutana naye kwenye tovuti ya kutafuta wapenzi mtandaoni.
1: Sidhani. Na kama inatumia mfumo huo huo wa programu zinazoiga sauti za watu, basi ni hiyo programu ya Shivers. Hebu nikuonyeshe.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yule mpenzi wako Noah, unayempenda kwa dhati, sio binadamu wa ukweli? Ndio. Ni picha sawa na hiyo.
3: Ukumbi wa mikutano wa shuleni Inzuna umefurika. Walimu wote wamekusanyika hapa ili kuidhinisha mkakati wa kielimu kuhusu programu zinazowavutia wanafunzi. Nina amepanda jukwani kuwasilisha mbele ya mwalimu mkuu na walimu wenzake mawazo ambayo yeye na Faith waliyafikiria na kuyajenga pamoja.
4: Mimi na Faith Desina tumegundua hatua tatu ambazo tunaweza kuchukua pamoja na wanafunzi ili kuwalinda dhidi ya kitisho kinacholetwa na watu waovu kama vile mtandao wa Insgeek. Kwanza kabisa, tulifikiria kuanzisha klabu ya kudumisha utamaduni wa kusoma vitabu kupitia programu za mitandaoni zenye michoro ya picha. Watumiaji wa programu hii wanavutiwa sana na hii michoro. Na Faith amejitolea kuratibu na kuisimamia klabu hii. Pili, tulifikiria kuanzisha sanaa ya picha mtandaoni na warsha za usanifu wa picha katika kuwasilisha ujumbe. Na mimi hapa niko tayari kuratibu hilo. Lengo kubwa hapa ni kuwapa wanafunzi fursa ya kuonyesha vipaji na ubunifu wao wa sanaa mtandaoni badala ya kuhatarisha afya zao kwa kubadilisha miili yao na muonekano wao pia. Na mwisho, tunapendekeza kuunda kamati ya wanafunzi itakaokuwa na jukumu la kuchunguza na kufuatilia jinsi ya kutunza ustawi na kulinda afya ya akili mtandaoni miongoni mwa wanafunzi. Madhumuni hasa ni kutuwezesha kutambua mapema tatizo lolote ambalo linaweza kuenea, kuwaonya watu kuhusu hilo na kuwapa nafasi ya kutafuta ushauri pale inapobidi. Ni matumaini yetu kwamba kuna mtu mwingine atajitolea kuratibu mradi huo wa mwisho. Kwa kweli tungependa kupata angalau watu wawili kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia kila mradi. Ni hayo tu kutoka kwangu. Asante sana kwa kunisikiliza, Bill Levington. Uwanja sasa ni wako.
5: Nachukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana Nina na Faith kwa mapendekezo yao ya msingi na yenye manufaa makubwa kwetu. Inasikitisha kwamba mapendekezo haya mazuri yametolewa wakati tumekuwa na visa vya kutisha hivi karibuni vinavyohusishwa moja kwa moja na matumizi mabaya ya mtandao. Lakini hatujachelewa kutimiza haya yote. Kuna mtu ana swali lolote kwa Bika Sungu?
3: Mazingira ya mkutano huo ni mazuri sana. Walimu wanatambua jinsi ilivyo muhimu kuingilia kati masuala hayo ili kuwaongoza wanafunzi wao. Mwisho wa mkutano, Bill Levington anamfuata Nina.
6: Vizuri sana Nina. Na kupongeza kwa kazi yako nzuri.
4: Asante.
6: Niambie, Naomi anaendeleaje? Sijapata nafasi ya kuzungumza naye tangu yeye na Ana walipookolewa kutoka mikononi mwa yule mlaghai. Tatizo lake la kusawazisha makalio yake yasiolingana limetatuliwa. Namhurumia sana. Nilisikia alikuwa akichekwa sana na wanafunzi wenzake hapa shuleni.
4: Ni kweli, amechanganyikiwa sana. Wazazi wake walimpeleka kwa daktari. Na ikabainika kwamba yule mlaghai alikuwa amemdunga sindano ya maji badala ya dawa maalum kwa ajili hiyo. Lakini kupitia wataalamu wa mishipa itawezekana kuyaondoa maji hayo bila ugumu wowote na atapona. Na kuhakikishia tatizo la Naomi litakwisha.
6: Mungu mkubwa. Na kushukuru sana kwa habari hizi. Natumai atakuwa amejifunza sasa.
3: Tangu Jennifer na Faith walipoelezana kuhusu uzoefu wao kuhusu kuzungumza

0: Kuzungumza na watu wasio wa kweli kwa kutumia programu inayowaiga watu sauti zao. Binamu hao wawili sasa wameanza kuzungumza tena kama kawaida. Jennifer bado ana hamu ya kuendeleza uhusiano wake wa mtandaoni, lakini Faith kwa upande wake bado ana mashaka. Binamu hao watatu bado wako katika mazungumzo ya kina kuhusu mada hiyo wanapotembea katika eneo lenye maduka makubwa ya kisasa mjini Inzuna.
1: Jennifer, nakubaliana na Rahim. Haiwezekani kumpenda mtu wa bandia mtandaoni.
2: Sio kweli. Huwa tunazungumza pamoja, tunapanga mipango yetu, na pia huwa tunazozana, lakini kwa sasa tumegombana. Ingawa kwangu mimi Noa ni mtu wa kawaida tu, kama alivyo Nina kwa Rahim.
3: Hapana Jennifer. Huwezi kulinganisha uhusiano wako wa kimapenzi na roboti na huu wa kwetu. Mimi na Nina tuna uhusiano wa kweli, wa kuonana ana kwa ana, ambapo tunaonyesha hisia zetu, mapenzi yetu, matamanio na mahitaji yetu na kadhalika. Unajua uhusiano wako na Noa ni sawa na kioo, kwa sababu hakuna kitu kingine kinachowezekana kwa kutumia teknolojia ya akili ya kubuni.
2: Kioo? Sawa, vyovyote vile utakavyosema.
3: Jennifer, sikiliza. Ni kweli kwamba Noa ni roboti iliyotengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Uthibitisho ni kwamba ana uwezo wa kufanya makosa kama vile ilivyotokea na kadi yako ya benki. Lakini mwisho wa siku, yeye ni mtu kufikirika tu. Hiyo ni roboti iliyoundwa kwa mfano wa mwanadamu na pia kupewa mafunzo kuweza kuiga sauti za wanadamu. Unachofikiri ni upendo wa kweli? Hiyo ni kuiga tu jinsi uhusiano wa kibinadamu unavyoweza kuwa.
2: Jamani, naelewa hisia zangu.
1: Hivi unatambua kuwa haya yote yamekuwa na athari gani kwetu sisi watatu? Alitutenganisha kabisa. Alafu kaanza kuwa na tabia za ajabu.
2: Ndio maana sikutaka kuambia kuhusu hilo, kwa sababu nilijua tu hamtanielewa.
3: Lakini unaweza kutuambia chochote Jennifer. Sisi ni familia moja. Ni bora utuambie sisi kuliko kufichua siri zako kwenye program za kompyuta.
1: Na pia kamwe huyo Noah hawezi kukufahamu vyema zaidi kuliko sisi. Na sijui kama unafahamu, lakini pia inaweza kukuingiza hatarini zaidi. Hivi unajua watu wamejiua baada ya baadhi ya kampuni zilizobuni programu hizo kuziondoa mtandaoni? Kwa hiyo hebu kuwa makini sana Jennifer jamani.
2: Afadhali yeye huwa anipigii kelele kama nyinyi.
1: Sawa, hatukufundishi. Una uhuru wa kufanya kile unachokitaka. Lakini ningefurahi sana kama hao wataalamu wanaobuni hizo programu wangetumia akili ya kubuni kutengeneza vitu vinavyoweza kuwahudumia wateja, kama hivi vitoroli hapa vya manunuzi kwenye maduka makubwa,
3: ama kama roboti hizo zitatusaidia kwenye tovuti,
1: au kwa mfano inapowasaidia madaktari kukamilisha uchunguzi wao ili kugundua na kuondoa kabisa saratani.
3: Lakini eti kutumia akili ya kubuni kwa swala la mapenzi? Hapana, sikubaliani na hilo.
2: Mnazungumza upuuzi tu. Siku nyingine mtaniambia kwamba ile mitambo ya kutambua sura za watu barabarani sio jambo zuri, sivyo?
4: Na kwa mabishano hayo makali baina ya binamu hao watatu, ndipo tunapokamilisha kwa leo tamthilia yetu inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Je, Rahim na Faith wameweza kumshauri vizuri Jennifer dhidi ya mpenzi wake wa mtandaoni? Ungana nasi wakati ujao ili kujua mengi zaidi ya kusisimua kwenye mchezo huu wa redio. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.